0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis. Klausa.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Štai ir ketvirtadienio rytas, mažasis savaitgalis, labas, sakau visiems esantiems kartu. Kaip ir visuomet, šiek tiek po septintos kiekvienos darbo dienos rytą, o gal atostogų rytą, susigirdime su jumis ir aš Gintarė sveikinuosi bei kviečiu ateinančias net 5 valandas leisti kartu. Tai reiškia, kad iki pat 12 mes su jumis turėsim gerą rytą, gerą dienos pradžią, tikiuosi, kad su puikia nuotaika, nes mažajame savaitgalyje kitaip ir negali būti. Tai geros dienos pradžios, geros nuotaikos, gero ūpo ir nusiteikimo šiai dienai. Po keletos kūrinių aš jums papasakosiu, kokią dieną mes šiandien turim už lango. Šioje valandoje taip pat keliausime tiesiai prie ryto horoskopų. Viskam savas laikas, tikrai pažadu daug geros muzikos, daug smagios informacijos, o dabar metas muzikai. Ir čia šį kartą mūsų rytas prasidės su labai gražia lietuviška daina, kurią, kai ji tik pasirodė, mes su jumis girdėjome ir ryto dainos rubrikoje, tai Džiazu ir Vaidas Baumila. Nei mirę, nei gyvi.

0: Tebūnie reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Radijo stotis Pulsas.

clear blue day.

0: Laikas reklamai. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
0: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas. Horoskopai.
4: Jeigu esat kartu su mumis, pats metas sužinoti, aišku, ir kągi žvaigždė žada visiems zodiako ženklams, taigi šio ketvirtadienio horoskopai jau čia. Avinas. Net jeigu atostogaujate, galite sulaukti žinių iš darbo ar bent jau būsite linkę paplanuoti savo darbus, karjerą, peržiūrėti savo planus. Dirbantis, pasistengite laikytis aukščiausių savo veiklos standartų ir likti kuklesni. Jautis. Sėkminga diena, kuomet jūsų svajonės pagaliau pildosi, turite galimybės priartėti prie ilgai siekto tikslo, tik gali šiek tiek pakoreguoti planus ir drąsiai leistis pirmin. Rytas tam itin palankus, ypač jeigu tai pažintinė ištvermės reikalaujanti kelionė. Dviniai. Būtų itin palanku šiandien spręsti ar bent jau išjudinti daugiau asmeninius, ypač su palikimu būsto apskritai finansinių saugumų susijusius reikalus. Emocinga, sudėtinga, daug jėgų ir susitelkimo pareikalausianti diena, tačiau sėkmė turėtų jūs lydėti. Vėžys. Puiki diena atstatyti santykius tiek su draugais, tiek su artimaisiais ar klientais. Raskite daugiau laiko antrai pusį, išsakykite savo jausmus, suplanuokite romantišką vakarą. Palanku susitikti su bendraminčiais, kolegomis, aptarti bendrus planus. Liūtas. Pasistengkite kukliau elgtis bendraudami tiek su antraja pusė, tiek ir su verslo partneriais ar taips, kuriems turite įsipareigojimų. Kad ir kaip jums atrodys, kad reikalingi pokyčiai jūsų santykiuose, ieškokite pagristų argumentų, ramiau žiūrėkite į kitų nuomonę. Mergelė, viena vertus esate labai stiprūs, darbingi, galintys įveikti sunkiausius darbus, o tai ir verta daryti, ypač jeigu jie reikalauja kantrybės ir ištvermės. Antra vertus, tai dar laikas prieš gimtadienį, kuomet palankiau daugiau pasirūpinti savimi, sveikata ir pailsėti. Svarstyklės. Puikus laikas naujai žvilgterėti jūsų finansinę šeimos būsto situaciją. Galite suvokti svarbių dalykų apie tai, ko iš tiesų norite, priimti reikšmingų sprendimų. Daugiau dėmesio ir laiko skirkite artimiesiems, tėvams, tradicijoms ir pagaliau palanku kažką pertvarkyti namuose. Skorpionas. Graži diena, kuomet pagaliau sprendžiasi jūs pastaruoju metu varginusios problemos. Tik bus svarbu išdrįsti bendrauti, ieškoti sprendimų, tad labiau pasikliaukite draugais, kolegomis, galimi malonus antrosios pusės ar draugų surprizai. Šaulys. Esate sėkmės nešami, panašu, kad viskas sekasi, svajonės pildosi, tikėtinas ir malonus finansinis siurprizas. Pasijausite galintis gerokai daugiau nei galvojote, o sveikatos problemos, net jeigu iš jų buvo atsitraukta į tolimesnį planą, šiandien dėl to galite daug nuveikti ir išmokti. Ožiragis. Dar viena šauni diena, kuomet aplinka palaiko jūs, o ir patys turėtumėte jaustis puikiai, nes atsiveria puikios galimybės imtis to, apie ką jūs seniai svajojote. Geras metas išbandyti kažką visiškai naujo, o gal leistis į nuotykį reikalaujantį ir sumanumo, ir ištvermės. Vandenis. Šiomis dienomis vienas svarbesnių uždavinių peržiūrėti savo santykius su antraja puse ir aplinkiniais. Jeigu jausitės blogai suprasti, palikite žmonėms galimybę spręsti, o patys verčiau tokiu pačiu žvilgsniu žvilgterėkite į savo santykius su aplinkiniais. Na ir žuvis. Šiandien bus svarbu mažiau sėdėti vienoje vietoje, daugiau bendrauti, judėti, susitikti su naujais žmonėmis, prisiminti senus draugus ir kažkada jų duotus pasiūlymus. Surengti spontanišką iškylą ar susitikimą. Energijos užtaisas jumise didelis, tad proga panaudoti jį bendram labui.
3: Rytas su Gintare.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis. Pulsas.

0: Šis balsas.
1: Startuojame su antraja ryto laidos valanda, taigi labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungė, sveiki visi tie, kurie esat draugė ir nuo pat septintos. Antraja laidos valandoje, kaip ir įprastai, jau jūsų dar didesnė dalis prisijungė, keliausime ir pasiklausyti muzikos ir aišku gerai leisti laiką kartu su muzikinėmis rubrikomis, kurias esu jums paruošusi. Laiko mes dar tikrai turim daug, kurį leisim kartu, tai gero ryto dar kartą sakau visiems tiems, kurie nuo septynių esat kartu. Geros nuotikos linkiu tiems, kurie ką tik prie mūsų prisijungė, kimbami darbus ir susigirdim po keletos kūrinių.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršas Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Radijo stotis Pulsas.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš noriu jūs pakviesti keltis į 1996. Čia iš to laikotarpio esu paruošus jums tris kūrinius ir nekantrauju pasidalinti pirmąją dainą, tai Backstreet Boys ir We've Got It Going On. Yeah.

Na ir tikiuosi, kad esat pasiruoši ir trečiai, paskutiniai dainai iš 96-ųjų muzikinės ruletės, nes čia Pet Shop Boys, Savidaje, That's the way life is.

0: reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanorams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramo. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Muzikinė ruletė išgirsta, dabar metas ir jūsų mylimiausioms dainoms, o jas visada galime girdėti širdelių top trietuke. Kaipgi patalpinti savo mylimą dainą į širdelių top trietuko, viskas yra labai labai paprasta. Kai girdit mylimą dainą skambant mūsų etryje, keliaukite pulsas.lt ir prie dainos spauskit širdelę, o tada jau klausykit mūsų ir išgirskit savo mylimą kūrinį širdelių tope. Šiandien jie atidaro The Bus Wonder Where You Are.

0: patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Alytuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo narkotinių medžiagų laikymo. Policijos departamento duomenimis, Jaunimo gatvėje esančiose patalpose pas Lietuvos kariuomenės karį rastas folijos lankstinukas subirė medžiagą. Įtariama, kad tai gali būti narkotinė medžiaga. Radinys paimtas tyrimui 2004 metais gimusio vyro atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lietuva ir Ukraina stiprins bendradarbiavimą saugant kritinės svarbos energetikos infrastruktūrą. Kyjive viešintis energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Lietuvos energetikos įmonių specialistai su Ukrainos ekspertais jau pradėjo konkrečius pokalbius apie veiksmingiausias apsaugos priemonės. Ukraina taip pat dalinsis patirtimi, kaip užtikrinti energijos tiekimą pažeidus infrastruktūrą ir kuo greičiau atkurti jos veiklą. Savickas ir Ukrainos energetikos ministras Denisas Šmihalis pasirašė bendrą deklaraciją dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Šalys taip pat 2026-2028 metų veiksmų planą ir nagrinės galimybės Ukrainos poreikiams plačiau panaudoti Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien su darbo vizitu lankosi Taline. Jis susitiks su Estijos parlamento pirmininku Lauriu Husaru ir Latvijos Saemos pirmininkė Daiga Mierina. Baltijos šalių parlamentų vadovai aptars paramą Ukrainai, saugumo ir gynybos klausimus bei Lietuvos pasirinkimą pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. Olekas taip pat dalyvaus Estijos nepriklausomybės atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Estija nepriklausomybę atkūrė 1991 metų rugpjūčio 20 dieną.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvijoje sulaikyti trys įtariamieji dėl gynybos sprendimų bendrovės Milrem Robotics naudojamo pastato padegimo Taline. Estijos prokuratūros duomenimis du įtariamieji jau suimti, sprendimas dėl trečiojo dar bus priimtas. Tyrėjai nustatė, kad rugpjūčio 15-osios naktį kilęs gaisras buvo sukeltas tyčia ir iš anksto suplanuotas. Estijos teisėsauga netmeta, kad tai galėjo būti sabotažo aktas. Šalies premjeras Kristianas Michalas sako, kad tyriama ir galima Rusijos sąsaja su išpuoliu. Per gaisrą žmonės nenukentėjo. Kenijoje vakar sudužus turistiniams sraigtasparniui žuvo visi 7 juos skridę žmonės. Nelaimė įvyko Samburo apygardoje į šiaurę nuo sostinės Nairobio. Tarp žuvusiųjų buvo Ekvadoro nacionalinio žvalgybos centro vadovas Michele Sensi Kontugi ir 5 jungtijų valstijų piliečiai. Sraigtasparnis buvo pakilęs iš Loisabos laukinės gamtos draustinio ir skraidino turistus apžvalginiai ekskursijai. Gelbėjimo darbus apsunkino sudėtingas vietovės reljefas. Katastrofos priežastis kol kas nenustatyta, vyksta tyrimas.
2: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis. Klausas.
1: Pasiekėme ryto vidurį, šiek tiek po devintos ir tai reiškia, kad mes startuojam su trečia ryto laidos valanda, dar viena nauja valanda, dar didesnė dalis jūsų prisijungia ir pradeda savo darbo dieną. Ketvirtadienis už lango, visai nebloga diena, atsižvelgianti tai, kad jau ir savaitgalis neuž kalnų. Tai keliaukim tolin, pasižiūrėkim, ką ši diena laidoje yra mums paruošusi ir po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kągi veiksim netrukus.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršas Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Pulsas.

Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienai muzikiniai ruletei, todėl kad jeigu aplankėme 1996, tai į 2006 irgi būtinai turime keliauti. Na, o čia mus pasitinka Shakira kartu su Wyclef Jean ir Hips Don't Lie. Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees no fighting. Over here.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Radio stotis. Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1992 metais gimė Demi Lovato, dainininkė, dainų autorė ir aktorė. Ji išgarsėjo po vaidmens filme Camp Rock, o jos antrasis albumas Here We Go Again 2009 metais tapo JAV numeris vienas. Lovato Amerikoje pardavė daugiau nei 24 milijonus įrašų.

1997 metais BBC transliavo dokumentinį filmą Oasis – Right Here, Right Now, kuriame grupės nariai atvirai kalbėjo apie neramius praėjusius metus ir pristatė tris naujas dainas.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas. Mažiau

0: žinios.
1: Alytuje pas kariuomenės kariai, kaip įtariama, rasta narkotinių medžiagų. Lietuva ir Ukraina stiprins bendradarbiavimą saugant kritinės svarbos energetikos infrastruktūrą. Juozas Olekas Taline su Baltijos šalių kolegomis aptars saugumo, gynybos ir paramos Ukrainai klausimus. Apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Alytuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo narkotinių medžiagų laikymo. Policijos departamento duomenimis jaunimo gatvėje esančiose patalpose pas Lietuvos kariuomenės karį rastas folijos lankstinukas subirė medžiagą. Įtariama, kad tai gali būti narkotinė medžiaga. Radinys paimtas tyrimui 2004 metais gimusio vyro atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lietuva ir Ukraina stiprins bendradarbiavimą saugant kritinės svarbos energetikos infrastruktūrą. Kyjive viešintis energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Lietuvos energetikos įmonių specialistai su Ukrainos ekspertais jau pradėjo konkrečius pokalbius apie veiksmingiausias apsaugos priemonės. Ukraina taip pat dalinsis patirtimi, kaip užtikrinti energijos tiekimą pažeidus infrastruktūrą ir kuo greičiau atkurti jos veiklą. Savickas ir Ukrainos energetikos ministras Denisas Šmihalis pasirašė bendrą deklaraciją dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Šalys taip pat 2026-2028 metų veiksmų planą ir nagrinės galimybės Ukrainos poreikiams plačiau panaudoti Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien su darbo vizitu lankosi Taline. Jis susitiks su Estijos parlamento pirmininku Lauriu Husaru ir Latvijos Saemos pirmininkė Daiga Mierina. Baltijos šalių parlamentų vadovai aptars paramą Ukrainai, saugumo ir gynybos klausimus bei Lietuvos pasirinkimą pirmininkauti ES tarybai. Olekas taip pat dalyvaus Estijos nepriklausomybės atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Estija nepriklausomybę atkūrė 1991 metų rugpjūčio 20 dieną.
2: Užsienio naujienos.
1: Latvijoje sulaikyti trys įtariamieji dėl gynybos sprendimų bendrovės Milrem Robotics naudojamo pastato padegimo Taline. Estijos prokuratūros duomenimis du įtariamieji jau suimti, sprendimas dėl trečiojo dar bus priimtas. Tyrėjai nustatė, kad rugpjūčio 15-osios naktį kilęs gaisras buvo sukeltas tyčia ir iš anksto suplanuotas. Estijos teisėsauga netmeta, kad tai galėjo būti sabotažo aktas. Šalies premjeras Kristianas Michalas sako, kad tyriama ir galima Rusijos sąsaja su išpuoliu. Per gaisrą žmonės nenukentėjo. Kenijoje vakar sudužus turistiniam sraigtasparniui žuvo visi 7 juos skridę žmonės. Nelaimė įvyko Samburo apygardoje į šiaurę nuo sostinės Nairobio. Tarp žuvusiųjų buvo Ekvadoro nacionalinio žvalgybos centro vadovas Michele Sensi Kontugi ir 5 jungtijų valstijų piliečiai. Sraigtasparnis buvo pakilęs iš Loisabos laukinės gamtos draustinio ir skraidino turistus apžvalginiai ekskursijai. Gelbėjimo darbus apsunkino sudėtingas vietovės reljefas. Katastrofos priežastis kol kas nenustatyta, vyksta tyrimas.
3: Rytas su Gintare.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po dešimtos ir mes atkeliaujam jau į ketvirtą. Dar vieną ryto laidos valandą priminsiu, kad laiką mes draugė su jumis leisime iki pat dvyliktos. Tai papusryčiavom kartu, įsivažiuojam į dieną ir pietauti lėksim taip pat draugė. Šioje valandoje mes po keletos kūrinių susipažinsime su šios dienos muzikinė rulete, tai kol kas neatskleidžiu, į kuriuos metus keliausim, netrukus sužinosit.
2: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Metas ir muzikinės ruletės reikalams. Šiame ketvirtadienyje nusprendžiau jūs palydėti ir pasikviesti tuo pačiu 2016-uosius. Geras, puikus laikas, daug geros muzikos, kuri tikrai tikiu bus įsirėžusi ir jūsų atmintyje. Ir mes pradedam tuos prisiminimus nuo DJ Snake kartu su Justin Bieber bendro darbo Let Me Love You.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Mokysimės iš dainų tekstų ir smagiai leisime laiką. Kaip skamba daina, kurią supranti, ir ta, kurioje nei vienas žodis neaiškus? Atsakysiu, kaip diena ir naktis. Didelis malonumas yra suprasti, ką dainuoja mylimi atlikėjai. Šiandien labai noriu jums papasakoti apie dainą Jolene. Ir filmuose bei muzikoje populiarų kitos moters The Other Woman fenomeną. Paveikslą. Kas ta The Other Woman? Ar žinote? Ši daina yra neįprasta. Tai iš kartos į kartą keliaujanti istorija, aktuali ir dabar, viskas prasideda nuo Jolene, kurią parašė legendinė country stiliaus atlikėja Dolly Parton ankstyvuoju savo karjeros laikotarpiu. Pasakojama, kad vardą ji pasiskolino iš jaunos gerbėjos, sutiktos po koncerto. Na, o pati istorija kilo iš gyvenimiškos realios situacijos, kai banko darbuotoja pernelyg domėjosi Dolly Parton vyru. Ir toks rezultatas itin asmeniška, bet kartu ir universali daina, su savo įtempta, hipnotizuojančia melodija ir minimalistinė aranžuotė, Jolene perteikia pažeidžiamumą pačia gryniausia forma. Dainoje nėra pykčio, o tik desperatiškas, liūdnas prašymas kitai moteriai neatimti mylimo žmogaus. Panagrinėkime šį I'm begging you, please don't take my man. Jolene, aš maldauju tavęs, prašau, netimk mano vyro. Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Jolene, prašau, netimk jo vien todėl, kad tu gali.

Praėjus keliams dešimtmečiams, daina Jolene atgaivina atlikėja Miley Cyrus, pateikia savo interpretaciją, dažniausiai gyvo garso koncertuose, ir ji ne tik perdainuoja dainą, bet na, ji ją išgyvena visai. Davimas buvo toks iš žemos, labai padėties, vargšė moteris, myli ir tiesiog prašo, kad mergina netimtų jos vyro. Tai Miley balse atsiranda daugiau jėgos ir aštrumo. Ir Cyrus interpretacija irgi yra pakankamai fatališka, jis susitaiko su neišvengiamu likimu. Bet svarbu paminėti, kad Miley Cyrus yra Dolly Parton krikštaduktė. Angliškai krikštaduktė yra God Daughter, o krikštamotė God Mother. Tai susiję su Dievu, žodis God yra Dievas, na ir tiesiog pridedame mama arba duktė. Ir šis faktas taip pat suteikia dainos atlikimui, na, tokią kaip pagarbą tradicijai, savitumą. Panagrinėkime, kasgi yra toji apdainuotoji Jolene, koks jos paveikslas atsiskleidžia dainoje. Your beauty is beyond compare. Tavo grožis su niekuo nesulyginamas. With flaming locks of auburn hair. Ir kaštoninės žvilgančios sruogos. With ivory skin and eyes of emerald green. Tavo oda dramblio kaulo spalvos, o akys smaragdo žalumo. Your smile is like a breath of spring. Tavo šypsena lyg pavasario dvelksmas. Your voice is soft like summer rain. O balsas švelnus lyg vasaros lietus. And I cannot compare with you, Jolene. O aš negaliu su tavimi konkuruoti, Jolene. Tai štai kokia ta Jolene, Dolly ir Miley dainoje. Pasiklausykime Miley Cyrus versijos ir pabandykime išgirsti kuo daugiau informacijos apie apdainuojamąją merginą Jolene.

tik girdėjote dainą Jolene, virpinančią klausytojų širdis nuo 1973 ir 2012 metais prikeltą Miley Cyrus, iki šiol atliekama gyvo garso koncertuose.

Bet ar žinojote, kad country stiliaus atlikėja Willow Avalon parašė atsaką šiai dainai, pavadinta Home Wrecker, namų griovėja. Žodis country angliškai reiškia kaimas. Na, o country style, country stilius, juk iš tikrųjų kilo nuo tų laikų, kai žmonės kaimo vietovėse dainuodavo ir dainos dažniausiai būdavo jausmingos, savito stiliaus, tad ir Dolly Parton, ir Willow Avalon, jos abi yra country stiliaus atlikėjos. Na, kaip kalbėjome apie Jolene, The Other Woman fenomenas, tai yra moteris, kuri išardo šeimą. The Other Woman ir filmuose dažnai būna paminima. Na, o Willow dainininkė nusprendė parašyti iš tos moters pozicijos. Iš tikrųjų labai įdomus dainų tekstas. Čia toji kita moteris nebėra tik tylus personažas. Ji kalba, ginasi ir kelia jausmus, kelia klausimus, kodėl taip ją apkaltino. Daina peržiūri būtent šitą atsakomybės, kaltės klausimą. Parodo, kad istorija nėra tokia paprasta, kaip gali atrodyti. Panagrinėkime Willow Avalon posmelį. I'm just a girl, aš tik mergina, who tried to take a man for his word, kuri patikėjo vyro žodžiu. I can't believe, aš negaliu patikėti. All the pictures I wish I didn't see, visa šia informacija, kurios mėliau būčiau nežinojusi. I ain't no home wrecker, aš nesu namų griovėja. But he made a wreck out of me, bet iš manęs jis padarė griuvėsius. I know my worth, aš žinau savo vertę, and it's not a man who gets more than he deserves. Ir ne vyras gaus daugiau negu nusipelnęs. I let him keep all his little secrets. Aš leisiu jam pasilikti visas mažas paslapteles. But he can't keep me. Bet jis manęs pasilikti negali. Matote, tai yra visai kita pozicija. Jolene tarsi pasiteisina, ji nežinojo, kad tas vyriškis turi mylimąją. Ir nesvarbu, kaip suvoksime šitas dainas, ar kaip trilogija, ar kaip diskusija, o gal tiesiog atskiros, stiprios dainos su bendragija. Viena aišku, Jolene istorija dar nesibaigė. Palieku jus su Home Wrecker. Nenustokite domėtis, būkite smalsūs ir pasimėgaukite pulso dainomis. Su jumis buvau aš, anglų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Bye!

0: Daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Tebūnie reklama.
3: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanorams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
6: Radijos stotis Pulsas.
7: Širdelių top 3. Prieš mano akis dar vienas širdelių top trietukas jūsų mylimiausios dainos ir jį toliau tęsia Jonas Brothers Love Me to Heaven.

0: Stinukas subirė medžiagą, įtariama, kad tai gali būti narkotinė medžiaga. Radinys paimtas tyrimui 2004 metais gimusio vyro atžvilgiu, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lietuva ir Ukraina stiprins bendradarbiavimą saugant kritinės svarbos energetikos infrastruktūrą. Kyjive viešintis energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Lietuvos energetikos įmonių specialistai su Ukrainos ekspertais jau pradėjo konkrečius pokalbius apie veiksmingiausias apsaugos priemonės. Ukraina taip pat dalinsis patirtimi, kaip užtikrinti energijos tiekimą pažeidus infrastruktūrą ir kuo greičiau atkurti jos veiklą. Savickas ir Ukrainos energetikos ministras Denisas Šmihalis pasirašė bendrą deklaraciją dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Šalys taip pat 2026-2028 metų veiksmų planą ir nagrinės galimybės Ukrainos poreikiams plačiau panaudoti Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien su darbo vizitu lankosi Taline. Jis susitiks su Estijos parlamento pirmininku Lauriu Husaru ir Latvijos Saemos pirmininkė Daiga Mierina. Baltijos šalių parlamentų vadovai aptars paramą Ukrainai, saugumo ir gynybos klausimus bei Lietuvos pasirinkimą pirmininkauti ES tarybai. Olekas taip pat dalyvaus Estijos nepriklausomybės atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Estija nepriklausomybę atkūrė 1991 metų rugpjūčio 20 dieną.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvijoje sulaikyti trys įtariamieji dėl gynybos sprendimų bendrovės Milrem Robotics naudojamo pastato padegimo Taline. Estijos prokuratūros duomenimis du įtariamieji jau suimti, sprendimas dėl trečiojo dar bus priimtas. Tyrėjai nustatė, kad rugpjūčio 15-osios naktį kilęs gaisras buvo sukeltas tyčia ir iš anksto suplanuotas. Estijos teisėsauga netmeta, kad tai galėjo būti sabotažo aktas. Šalies premjeras Kristianas Michalas sako, kad tyriama ir galima Rusijos sąsaja su išpuoliu. Per gaisrą žmonės nenukentėjo. Kenijoje vakar sudužus turistiniam sraigtasparniui žuvo visi 7 juos skridę žmonės. Nelaimė įvyko Samburo apygardoje į šiaurę nuo sostinės Nairobio. Tarp žuvusiųjų buvo Ekvadoro nacionalinio žvalgybos centro vadovas Michele Sensi Kontugi ir 5 jungtijų valstijų piliečiai. Sraigtasparnis buvo pakilęs iš Loisabos laukinės gamtos draustinio ir skraidino turistus apžvalginiai ekskursijai. Gelbėjimo darbus apsunkino sudėtingas vietovės reljefas. Katastrofos priežastis kol kas nenustatyta, vyksta tyrimas.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Štai ir atkeliavo to paskutinioji ryto laidos valandam šiame ketvirtadienėje. Jeigu laukit pietų, tai gera žinia yra ta, kad jie jau netrukus. Bloga žinia ta, kad jeigu pietaujat nuo 12, dar tek šiek tiek ir padirbėti. Tai tikiuosi, kad ketvirtadienėje tikrai turit tą gerą nuotaiką su savimi ir nepalikot jos namuose. Mes šioje valandoje dar tikrai spėsim daug ką nuveikti, tai labai kviečiu likti ir toliau kartu. Rytą su Gintarė tęsiasi ir netrukus grįžusi papasakosiu, kokios dar muzikinės rubrikos. Ir kokie reikalai laukia šioje valandoje.
0: Eteryje, Gintarė.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Gintarės top 3.
7: Prieš keliaujant pietauti, prieš atsisveikinant, aš dar tradiciškai būtinai noriu su jumis pasidalinti savo top 3-tuku. Ir šiandien tikrai buvo sudėtinga išsirinkti 3 dainas iš mylimiausių savo sąrašo ir aš visada renkuosi tik iš tų dainų, kurių klausausi keliaudama į studiją. Tai šiandien buvo pakankamai sudėtinga tai padaryti dėl to, kad daug geros muzikos ketvirtadienį mane aplankė. Tai pirmoji daina, kurią išsirinkau, yra Coil Ray darbas Players.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis.

0: šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršas Mila vos euras 49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
1: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Radio stotis Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: 2000 metais Janet Jackson pasiekė pirmąją vietą JAV singlų tope su Doesn't Really Matter, o Nelly tuo metu pradėjo 5 savaičių dominavimą albumų tope su Country Grammar.

2000 metais Spiller tapo numeris vienas Jungtinės karalystės tope su Dina Groovejet, kurie vokalus rašė Sophie Ellis Bextor. Kūrinys tai moderni 70-ųjų disko dainos Love Is You interpretacija tapusi šokių aikštelių hitu.

0: Čia. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Štai tiek reikalų šioje ketvirtadienio laidoje. Man jau metas atsisveikinti, linkėti jums geros likusios dienos, lengvų darbų, skanių pietų ir kad tas ketvirtadienis tikrai jaustųsi mažasis savaitgalis, tai dar ir linksmo vakaro. O mes dabar jau su jumis susigirdėsime ne už kalnų, penktadienį šiek tiek po septintos ryte. Iki.

0: 9.
1: Alytuje pas kariuomenės karį, kaip įtariama, rasta narkotinių medžiagų. Lietuva ir Ukraina stiprins bendradarbiavimą saugant kritinės svarbos energetikos infrastruktūrą. Juozas Olekas Taline su Baltijos šalių kolegomis aptars saugumo, gynybos ir paramos Ukrainai klausimus. Apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Alytuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo narkotinių medžiagų laikymo. Policijos departamento duomenimis jaunimo gatvėje esančiose patalpose pas Lietuvos kariuomenės karį rastas folijos lankstinukas subirė medžiagą. Įtariama, kad tai gali būti narkotinė medžiaga. Radinys paimtas tyrimui 2004 metais gimusio vyro atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Lietuva ir Ukraina stiprins bendradarbiavimą saugant kritinės svarbos energetikos infrastruktūrą. Kyjive viešintis energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad Lietuvos energetikos įmonių specialistai su Ukrainos ekspertais jau pradėjo konkrečius pokalbius apie veiksmingiausias apsaugos priemonės. Ukraina taip pat dalinsis patirtimi, kaip užtikrinti energijos tiekimą pažeidus infrastruktūrą ir kuo greičiau atkurti jos veiklą. Savickas ir Ukrainos energetikos ministras Denisas Šmihalis pasirašė bendrą deklaraciją dėl glaudesnio bendradarbiavimo. Šalys taip pat 2026-2028 metų veiksmų planą ir nagrinės galimybės Ukrainos poreikiams plačiau panaudoti Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien su darbo vizitu lankosi Taline. Jis susitiks su Estijos parlamento pirmininku Lauriu Husaru ir Latvijos Saemos pirmininkė Daiga Mierina. Baltijos šalių parlamentų vadovai aptars paramą Ukrainai, saugumo ir gynybos klausimus bei Lietuvos pasirinkimą pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai. Olekas taip pat dalyvaus Estijos nepriklausomybės atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Estija nepriklausomybę atkūrė 1991 metų rugpjūčio 20 dieną.
2: Užsienio naujienos.
1: Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji dėl gynybos sprendimų bendrovės Milrem Robotics naudojamo pastato padegimo Taline. Estijos prokuratūros duomenimis 2 įtariamieji jau suimti, sprendimas dėl 3-ojo dar bus priimtas. Tyrėjai nustatė, kad rugpjūčio 15-osios naktį kilęs gaisras buvo sukeltas tyčia ir iš anksto suplanuotas. Estijos teisėsauga netmeta, kad tai galėjo būti sabotažo aktas. Šalies premjeras Kristianas Michalas sako, kad tyrima ir galima Rusijos sąsaja su išpuoliu. Per gaisrą žmonės nenukentėjo. Kenijoje vakar sudužus nelaimė įvyko Samburo apygardoje į šiaurę nuo sostinės Nairobio. Tarp žuvusiųjų buvo Ekvadoro nacionalinio žvalgybos centro vadovas Michelė Sensi Kontugi ir 5 jungtijų valstijų piliečiai. Sraigtasparnis buvo pakilęs iš Loisabos laukinės gamtos draustinio ir skraidino turistus apžvalginiai ekskursijai. Gelbėjimo darbus apsunkino sudėtingas vietovės reljefas. Katastrofos priežastis kol kas nenustatyta, vyksta tyrimas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Čia.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1992-aisiais šią dieną gimė amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir aktorė Demi Lovato. Ji išgarsėjo po vaidmens filme Camp Rock, o jos antrasis albumas Here We Go Again 2009-aisiais tapo numeriu vienas Amerikoje. Lovato šioje šalyje pardavė daugiau nei 24 milijonus įrašų.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 1997-aisiais šią dieną BBC transliavo dokumentinį filmą Oasis Right Here, Right Now, kuriame grupės nariai atvirai kalbėjo apie neramius praėjusius metus ir pristatė tris naujas dainas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Šiandien su kūriniais iš didžiosios Britanijos top 10 nusikelsime atgal į 2013-uosius. Trečioje topo pozicijoje Miley Cyrus, We Can't Stop. It's our party, we can do what we

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Metas pasitikrinti savo muzikines žinias ir paspėlioti, kuriais gi metais galėjo pasirodyti Beyoncé ir Jay-Z bendras darbas Crazy in Love. Tai pirmas Beyoncé solinis kūrinys po Destiny's Child išsiskirstimo ir tikrai labai sėkmingas startas, kadangi Crazy in Love užkopė į Didžiosios Britanijos ir Amerikos topų viršūnės ir be viso to pelnė atlikėjai dvi Grammy statulėlės.

0: Atspėk metus.
1: Atėjo metas tiesos akimirkai, kadagi galėjo pasirodyti Beyoncé's ir Jay-Z darbas Crazy in Love. Ogi 2003-aisiais.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Kasdienybės atradimai.
5: Mūsų šiandienos tema – darbas. Neatskiriama gyvenimo dalis, yra tokių, kurie myli savo darbą, yra tokių, kurie nekenčia savo darbo, garbina penktadienius, keikia sekmadienio vakarus, na bet mes visi daug, labai daug savo gyvenimo atiduodame darbui. Tai šiandien pasikalbėsime apie 4 mitus susijusius su darbu, kurie galbūt padės pakeisti suvokimą ar tiesiog išsilaisvinti iš tam tikrų rėmų. Tai pirmasis mitas – tam, kad daug uždirbčiau, turiu sunkiai dirbti. Knygos besimėgaujantis gyvenimo autorius Steve'as Cook'as sako, bloga žinia ta, kad tai netiesa, bet taip pat ir gera žinia, kad tai netiesa. Geriau yra dirbti trumpiau, bet stengtis, kad kiekviena valanda būtų efektyvi. 4 valandos nepertraukiamo ir netrukdomo darbo užtikrina maksimalų produktyvumą, o dirbant ilgiau, mūsų produktyvumas mažėja. Taigi dirbti mažiau tikrai nereiškia tinginiauti. Cook'as sako, aš esu 100% už sunkų darbą, tačiau užuot dirbęs nuolat, aš dirbu mažiau. Atiduodu visą save per trumpesnį laiką. Labai, labai protingas pasakymas, gyvenime vadovaujuosi juo, iš tikrųjų daugelis dirba 8 valandas per dieną, kiek jie būna produktyvūs iš tų valandų, tai manau 4 valandos ir būtų toks gal net vietom ir pozityvistinis, tačiau tuo pačiu ir realistinis paskaičiavimas, kiek mes tų valandų iš tiesų būname produktyvūs. Antrasis mitas. Svarbiausia – daug uždirbti, net jeigu darbas nepatinka. Na ir čia irgi visur labai sutampa su mano mintimis. Iš tiesų, didžiąją savo gyvenimo dalį mes dirbame. Amerikiečių naujienų svetainės HuffPost kolektyvas pabandė suskaičiuoti, kiek vidutiniškai žmogus per savo gyvenimą nepertraukiamai dirba ir jie suskaičiavo, kad 13 gyvenimo metų praleidžiame darbe ir dar 1 metus dirbdami neapmokamus viršvalandžius. Taigi atsakymas, ar tikrai verta tiek daug savo gyvenimo praleisti veikiant tai, kas mums nepatinka ir neįdomu. Trečiasis mitas – darbas neturi patikti, daugelis nemėgsta savo darbo. Nežinau, va čia iš kokios varpinės. Darbe, kaip ir visur, būna gerų dienų, būna prastų dienų, tačiau iš esmės turėtume dirbti tai, kas mums patinka ar tai, kas mums atrodo prasminga, nes jeigu nekenčiame savo darbo, tai galų gale išsiaiškinkime, kodėl. Ar iš tikrųjų tas darbas nepatinka, ar galbūt, nežinau, koks nors skyriaus vadovas sunkiai sukalbamas žmogus ir paprasčiausiai reikia pakeisti darbo vietą, o gal iš tiesų dirbam ne pagal pašaukimą, jeigu seselė bijo kraujo, tai tikriausiai yra ne savo vietoje. Na ir 4 mitas, jeigu gaučiau svajonių darbą, tai būčiau laimingas. Na ir tas svajonių darbas vėlgi pasirodo ne nuo atlyginimo priklauso, ne nuo darbo vietos, o nuo to, kiek jis mums yra reikšmingas. Taigi, svarbiausia nusibrėžti tą karjeros kelią, grįžti prie tikslo ir įsitraukimo, o visa kita ateina savaime. Tai va tiek apmąstymų šiandienai.

Пульсуваем, атипоидуваем. Пульсуваем, атипоидуваем.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Teisingos.
0: Greitos.
3: Aštrios.
0: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Širdelių top 3. Dabar eteryje rubrika Širdelių top 3. Joje skamba kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles nukeliavę į pulsas.lt. Tai padaryti tikrai labai paprasta, na ir žinoma verta. Tuomet mes žinome, kuriuos kūrinius jūs labiausiai mylite, na ir žinoma, mes savo ruoštų juos dažniau grojame eteryje. Būtent taip yra ir suformuojami Širdelių top 3. Šiandien ketvirtadieninį 3 atidaro Kylie Minogue su kūriniu Can't Get You Out of My Head.

eteryje baigia skambėti Kylie Minogue darbas ir mes keliaujame jau prie antrojo kūrinio širdelių top trejetuke. Čia Hurts kartu su Purple Disco Machine. Wonderful Life.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos mila vos euras 49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 20. 5 Panevėžyje.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2000-aisiais šią dieną Janet Jackson su daina Doesn't Really Matter pasiekė pirmą vietą Amerikoje, o Nelly tuo metu pradėjo 5 savaičių dominavimą albumų tope su Country Grammar.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 2000-aisiais šią dieną Spiller kūrinys Groove Jet tapo numeriu vienas Didžiojoje Britanijoje. Tai moderni 70-ųjų disko dainos Love Is You interpretacija, tapusi šokio aikštelių hitu. Vokalą dainai įrašė Sophie Ellis-Bextor.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Power švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Power išsitaškyti.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Čia.
5: Dabar eteryje Švedijos top 10 iš 2013. Šią perklausą pradėsime nuo 9 pozicijoje esančio Calvin Harris ir Ellie Goulding bendro darbo I Need Your Love.

vieno kūrinio iš Švedijos top 10 pasiklausysime. 2013 metais šią savaitę jis užėmė 7 poziciją. Macklemore kartu su Ryan Lewis, Can't Hold Us.

0: žinios.
1: VRK leido rinkti parašus dėl didesnių kompensacijų neteisėtai atleistiems darbuotojams. Tarp iniciatorių buvusi Alytaus gimnazijos mokytoja Meilė Platukienė. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas kunigas pažadėjo atlyginti žalą nukentėjusiesiems. Per Rusijos naktines atakas Kyjeve žuvo mažiausiai 12 žmonių. Rinkimų komisija išdavė parašų rinkimo lapus iniciatyvai keisti darbo kodeksą ir didinti kompensacijas neteisėtai atleistiems darbuotojams. Siūloma visiems tokiems darbuotojams nustatyti bent 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensaciją, nepriklausomai nuo darbo stažo. Ilgiau dirbusiems žmonėms kompensacija galėtų didėti iki 9 vidutinių atlyginimų. Iniciatyvinė grupė iki spalio 20 dienos turi surinkti 50 000 rinkėjų parašų. Tarp projekto teikėjų yra ir

0: sieks apie 40 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ši infrastruktūra reikalinga tiek Vokietijos brigadai, tiek kitiems NATO kariams. Vokietija iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas sako, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas kunigas Tadas Švedavičius pažadėjo atlyginti žalą nukentėjusiesiems. Pasak arkivyskupo, dabar laukiama konkrečių kunigo veiksmų. Švedavičius kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, byla perduota Vilniaus apygardos teismui. Anksčiau Grušas taip pat skelbė, kad Švedavičius prašo būti atleistas iš kunigystės. Arkivyskupo teigimu, bažnyčioje tęsiami mokymai skirti padėti atpažinti seksualinius nusikaltimus ir užtikrinti saugią aplinką. Šiuo metu taip pat peržiūrimi kunigų QR kodai patvirtinantys, kad asmenys nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Sveikatos apsaugos ministerija vertina galimybę ligoninėse steigti vaistinės, kurios vaistus galėtų parduoti ir ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad šiuo metu atliekama analizė, kiek tam reikėtų specialistų, patalpų ir kitų išteklių. Galutinis sprendimas dar nepriimtas. Dabar ligoninių vaistinės vaistais ir medicinos priemonėmis aprūpina tik pačias gydymo įstaigas. Gyventojams vaistus ligoninių patalpose paprastai parduoda privačios vaistinės. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą turintį 4 vaistinės Vilniuje.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos sostinėje Kyjive ir jo apylinkėse per naktinės Rusijos atakas žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar kelios dešimtys buvo sužeisti. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad raketos pataikė į gyvenamosius rajonus ir sandėlius, taip pat apgadintos medicinos ir švietimo įstaigos. Dėl atakų saugumo priemonių ėmėsi ir kaimininės NATO valstybės. Lenkija aktyvavo oro gynybą, o Rumunija pakėlė naikintuvus. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad vienas dronas buvo įskridęs į šalies oro erdvę ir vėliau sudužo negyvenamoje vietovėje. Rusija savo ruožtu skelbė apie didelę Ukrainos dronų ataką Maskvos krypties kryptimi. Jungtinėse valstijose teismo procese prieš metą buvęs bendrovės darbuotojas pareiškė, kad kai kurios Facebook ir Instagram saugos priemonės buvo sukurtos taip, kad būtų mažai veiksmingos. Buvęs Meta inžinerijos direktorius Artūro Bejaras teigė, kad bendrovė pirmenybę teikė vartotojų įtraukimui ir pajamoms. JAV valstijų koalicija kaltina Meta sąmoningai kūrus produktus taip, kad jie skatintų vaikų priklausomybę ir rinktų jų duomenis. Bendrovė kaltinimus neigė ir teigė dėgusi priemonės skirtas paauglių saugumui didinti. Jei Meta pralaimėtų bylą, jai galėtų grėsti itin didelė finansinė atsakomybė ir verslo modelio pokyčiai.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Power švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Power išsitaškyti.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Dabar eteryje Vokietijos top 10-ukas, nukelsiantis mūsų į 2014 metus. Septintoje jo pozicijoje John Newman, Love Me Again.

Dar vienas kūrinys iš Vokietijos top 10 mūsų laukia 2013 metais. Šią savaitę jis užėmė antrą poziciją. Naughty Boy kartu su Sam Smith. La la la.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti, tikras malonumas.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos euras 49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Pulsas.
5: Šokių aikštelės legenda.
6: Šiandien rubrikoje Šokių aikštelės legenda mūsų laukia paturbintas kūrinys iš 82-ųjų. Būtent tais metais pasirodė grupės In Deep Disco Funk darbas Last Night a DJ Saved My Life. Na ir šis kūrinys remiksuotas buvo 2007-aisiais. Ir tai padarė Seamus Hailey. Pasiklausykime.

0: žinios.
1: Vierkaliai du rinkti parašus dėl didesnių kompensacijų neteisėtai atleistiems darbuotojams. Tarp iniciatorių buvusia Alytaus gimnazijos mokytoja Meilė Platukienė. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas kunigas pažadėjo atlyginti žalą nukentėjusiesiems. Per Rusijos naktines atakas Kyjeve žuvo mažiausiai 12 žmonių. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Vyriausiai rinkimų komisija išdavė parašų rinkimo lapus iniciatyvai keisti darbo kodeksą ir didinti kompensacijas neteisėtai atleistiems darbuotojams. Siūloma visiems tokiems darbuotojams nustatyti bent 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensaciją, nepriklausomai nuo darbo stažo. Ilgiau dirbusiems žmonėms kompensacija galėtų didėti iki 9 vidutinių atlyginimų. Iniciatyvinė grupė iki spalio 20 dienos turi surinkti 50 tūkstančių rinkėjų parašų. Tarp projekto teikėjų yra ir buvusi Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos mokytoja Meilė Platukienė, kurios atleidimą darbo ginčių komisija gegužę pripažino neteisėtu. Surinkus reikiamą parašų skaičių, projektas galėtų būti teikiamas svarstyti Seimui. Rūdninkų kariniame poligone bus statoma nauja stovykla skirta Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad 7 hektarų teritorijoje galės apsistoti daugiau kaip 1000 karių. Čia bus įrengti gyvenamieji ir aptarnavimo pastatai bei reikalinga inžinerinė infrastruktūra. Projektą planuojama užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį, o jo vertė sieks apie 40 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ši infrastruktūra reikalinga tiek Vokietijos brigadai, tiek kitiems NATO kariams. Vokietija

0: Šiuo metu taip pat peržiūrimi kunigų QR kodai, patvirtinantys, kad asmenys nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Sveikatos apsaugos ministerija vertina galimybę ligoninėse steigti vaistinės, kurios vaistus galėtų parduoti ir ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad šiuo metu atliekama analizė, kiek tam reikėtų specialistų, patalpų ir kitų išteklių. Galutinis sprendimas dar nepriimtas. Dabar ligoninių vaistinės vaistais ir medicinos priemonėmis aprūpina tik pačias gydymo įstaigas. Gyventojams vaistus ligoninių patalpose paprastai parduoda privačios vaistinės. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą turintį 4 vaistinės Vilniuje.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos sostinėje Kyjive ir jo apylinkėse per naktinės Rusijos atakas žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar kelios dešimtys buvo sužeisti. Kyjivo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad raketos pataikė į gyvenamusius rajonus ir sandėlius, taip pat apgadintos medicinos ir švietimo įstaigos. Dėl atakų saugumo priemonių ėmėsi ir kaimininės NATO valstybės. Lenkija aktyvavo oro gynybą, o Rumunija pakėlė naikintuvus. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad vienas dronas buvo įskridęs į šalies oro erdvę ir vėliau sudužo negyvenamojo vietovėje. Rusija savo ruožtu skelbė apie didelę Ukrainos dronų ataką Maskvos krypties kryptimi. Jungtinėse valstijose teismo procese prieš Meta buvęs bendrovės darbuotojas pareiškė, kad kai kurios Facebook ir Instagram saugos priemonės buvo sukurtos taip, kad būtų mažai veiksmingos. Buvęs Meta inžinerijos direktorius Arturo Bejaras teigė, kad bendrovė pirmenybę teikė vartotojų įtraukimui ir pajamoms. JAV valstijų koalicija kaltina Meta sąmoningai kūrus produktus taip, kad jie skatintų vaikų priklausomybę ir rinktų jų duomenis. Bendrovė kaltinimus neigė ir teigė diegusi priemonės skirtas paauglių saugumui didinti. Jei Meta pralaimėtų bylą, jai galėtų grėsti itin didelė finansinė atsakomybė ir verslo modelio pokyčiai.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Derasivičiūtė. Tradiciškai rugpjūtį Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka organizuoja spektaklį pasirodymą už bibliotekos sienų. Taigi skvere ar aikštėje, o rugpjūčio 26-ąją 17:15 panevėžiečiai ir miesto svečiai kviečiami į performansą Sode dievų nėra. Po senuoju smėlynės tiltu, netradicinėje vietoje, kur Nevėžio pakrantėje bus galima stebėti meditatyvų renginį. Eksperimentinio Apeirono teatro kūrėjos Greta Gudelytė ir Eglė Kazickaitė tradicinį lietuvišką šiaudinį sodą interpretuoja šiuolaikiškai iš aliuminio, kuria etnofuturistinį dangišką sodą. Taigi, performanso metu Greta Gudelytė realiu laiku iš vandens tvers 3,5 metro aukščio ir pločio aliuminio sodą, kurio vieta viršūnė, viena viršūnė lies vandenį, kita orą. Sode dievų nėra vienas pirmųjų tokių pasirodymų Panevėžyje. Komanda sudaro performanso koncepto režisierė ir atlikėja Greta Gudelytė, konstrukcijos kūrėja Eglė Kazickaitė ir muzikos kompozitorė Toma Čepaitė. Šiandien kalbinu iš Panevėžio kilusią Greta Gudelytę, kuri vaikystėje maudėsi plaukiojo baidare Nevėžio upėje ir yra viena Apeirono teatro įkūrėjų, rašytoja, režisierė, aktorė, performansų, kurie yra atlikėja. Labas, Greta.
3: Labas visiems.
2: Taigi, norėtume plačiau išgirsti apie šį laukiamą pasirodymą. Tai pirmiausia, šiaudiniai sodai viena įspūdingiausių lietuvių paprotinės dekoratyvinės dailės rūšių, išlikusi iki mūsų dienų, dar vadinamas sodas liktoriumi, voru arba žarondeliais. Kaip gimė performansos Sode dievų nėra idėja, nuo ko pradėjote, kaip kūrėsi konstrukcija visa, muzika ir visas vyksmas?
3: Šiaip tema kūrėsi labai nuosekliai ir paprastai mano ieškojimų temose, dėl to, kad mitologija, etniniai įvairūs ieškojimai, tradicijų analizės, yra mano mėgstama tema. Čia ne pirmas toks darbas. Lietuvos tie metai buvo paskelbti sodų metais ir pradėta sodas populiarinti. O mes jį dar sukūrėme iki tol, todėl buvom vienos pirmųjų pradėjusių tą visą sodo populiarinimo programą kultūrinę Lietuvoje, galima sakyti. Ir iš tikrųjų tą inspiravo kūrybą, tai visai nesiekėmybė sutapti be abejo su tais kultūriniais metais, bet paprastas klausimas, kaip atsirado kampas, kaip atsirado geometrinis kampas. Nes mes kažkada sėdėjom ir tiesiog draugų apsuptie, kadangi daugybė yra ir tyrėjų, ir mokslininkų, ir istorikų, diskutavom apie tai, kaip iš uolų atėję piešiniai, ar ne, kur piešdavo drebančią ar kažkokią grubę ranką ant sienų, tokias vingiuotas linijas, primityvius piešinius, gyvūnus, žmonės vaizduojant, kada įvyko lūžis, kad žmogus sugebėjo ir kas inspiravo nupiešti tiesią liniją, o galiausiai ir geometrinį kampą. Ir kai mes Lietuvoje, nežinau, dar visai nesenai, dar prieš 3 metus, manau, dauguma ir dabar, jeigu sodų pinimą tą patina su kaimo močiute, kuri po darbų atsisėda, po karvių melžimo, ten bulvių tarkavimo ir gėlių laistymo prie stalo, ir staiga pradeda formuoti, konstruoti, auginti, dar sakome, verti, dar sakome, griežtų geometrinių formų, absoliutaus tikslumo reikalaujančio praktiškai kosminę struktūrą. Iš lempos. Tiesiog paprasta kaimo močiutė. Kaip tai prasidėjo? Šitas klausimas iš tikrųjų mus vedė prie tokių įvairiausių ieškojimų. Mes atsakymų tikrai neturim, nes nepatikrinsim, kaip ten atsirado tos senojo lietuvio rankose tokia struktūra, kuri iš esmės yra mokslinė. Pati sodo struktūra, jinai atliepia daugybę tik gerokai vėliau, negu sodas atsirado mokslinių struktūrų, atomų vaizdavimų. Mūsų tradicinis sodas, tas pats paprasčiausias rombo formos be pridėtinių dalių, absoliučiai atitinka aliuminio atomo formulę. Tai dėl to mes ir pasirinkome daryti iš aliuminio, nes iš tikrųjų po to šiaudinius sodus lypi kur kas daugiau negu tik ta kažkokia paprasta močiutė, kuri iš niekur nieko pradėjo dėlioti sudėtingas struktūras. Čia tas pats, kas sakyti, vieną dieną jau žemė ir vieną dieną jau kitą nusprendžiau piramidės. Tai yra nepaprasta technologija, kuri iš niekur negalėjo atsirasti, labai įdomu tyrinėti, kas galėjo fantazuoti, gal nesičiau, kas galėjo inspiruoti. Tai nuo to fantazavimo, nuo to tyrinėjimo, nuo tų diskusijų ir gimė šitas dalykas.
2: Mes, vat, tauta, saugome tradicijas, puoselėjame ar ne, bet kartais nebūtinai žinome tikrąją prasmę, kilmę, gal šiek tiek apie patį šiaudinį sodą truputėlį, iš kur, kaip, kodėl, bet apie tas tikrąją simboliką, reikšmę, vat, kiek pačiai teko domėtis plačiau truputėlį.
3: Ir simboliškai daugialypė konstrukcija, ir geometriškai sudėtinga konstrukcija, bet, nu, taip paprastai, tai visų pirma pasakysiu, nu, su kuo susidūriau, resdama sodą gal 10 skirtingų miestų, kad tai nieko bendro su kolektyviniu sodu. Tai neturi nieko bendro su kolektyviniu sodu išpuoselėtų braškinis. Ne, ne. Tai yra dvasinis labiau reiškinys ir jis įsietinas su kosmoso tvarka arba su tvarkingai žmogaus pertvarkyta gamta. Tarsi žmogaus bandymas sukurti Dievo pasaulyje tobulą pasaulio kažkokį tai simbolį. Ir šitas sodas, jis iš esmės ir yra tobulo, harmoningo pasaulio simbolis, kuriame telpa daugybė dalykų. Iš esmės jis yra sudarytas iš trikampių ir kvadratų. Trikampiai, na, visada siejasi su kalno simboliu, tai yra aukščiausia viršūnė. Aukščiausia viršūnė sietina su ėjimu į dangų, pasiekimą kito lygio, dvasinio lygio. Pas mus tradicijoje, vat, dėdelis ir bobutė pupą augino, kad prasimuštų pas Dievą, ne? Tai irgi tai yra ta vertikalė, o kvadratas siejamas yra su materija, su plokščia žeme ir tvirtybė. Tai būtent sodas ir jungia žemę su dangumi. Tai kitas dalykas yra jungtis. Tai dėl to būtent sode ir gyvena ir paukšteliai, ir dievulis, ir žemės padarai, ir nežemiškos būtybės. Sodas kabinamas yra būtinai pagal lietuvių fengšui, pavadinkim, tai netisingai, gal pagal lietuvių harmonijos supratimą, sakykime, taip, trobose ten, kur jį gali kėdenti ir sukti, judinti skersvėjais, kadangi tai yra dalinai kinetinė figūra. Jinai veikia, kaip žemė sukasi aplink savo ašį, ar ne, tai lygiai taip pat ir sodas, jis turi sukti skersvėjai, jis turi cirkuliuoti kartu su visatos kvėpavimu. Ir jisai skirtas ne vien jaunavedžiams kabinti virš stalo ir lemti jiems sėkmę ateityje. Jisai per kalėdas būdavo kabinamas su mintimi, kad grįžusios vėlės mūsų protėvių pernakvos jame. Pavyzdžiui, nu, viešbutis toks lietuviškas, ar ne, jau tobulesnių tų lygių. Taip pat jisai buvo kartais pinamas žmonėms kaip autorinis darbas ir dovanojamas jubilėjus, pavyzdžiui, progą, ir tas žmogus, kai gaudavo sodą, jis jį labai labai saugodavo, nes lietuviai šiaip yra prietaringi, mes turime labai daug magijos pavyzdžių, ir jeigu mes nesuprantame savo magijos, mes negalime ir tradicijų perprasti. Tai, žodžiu, jeigu jis stebėdavo, kad sodas yra, arba neduok dėkas jį kliudo, tai gali, manot, lietuvių tradicijos lemti nelaimę kažkokią, ar reikėtų saugotis kažko tam žmogui, kuriam buvo jisai augintas tas sodas. Tai, žodžiu, čia labai daug galima pasakoti, bet man labai patinka tas similinės magijos motyvas, kurį Dundulienė analizavo, būtent, nes jinai labai, labai gausiai yra aprašiusi sodų tradiciją ir ne tik sodo, o similinė magija, tai yra atsikartojimų magija, veiksmas atoveiksmis, ir mūsų mitologijoje jis absoliučiai veikia, todėl sakoma, kad sodas gali pakeisti žmogaus realybę, Dėl to, kad šiaip sodo nesidomi ir nemato materialus žmogus. Bet turėdamas sodą, jeigu sodas atsiras materialaus žmogaus namuose, tas sodas gali apversti viską, tarsi sukurti tą atvirkštinį atspindį ir žmogų įkvėpti tokiems dvasingesniems dalykams. Na tai va, tai čia žinokit, čia galėčiau iki ryto pasakoti.
2: Nes sodas ir krikštynams, gimus vaikui, vestuvėms tikrai vat, tverdavo labai, labai reikšmingas buvo simbolis. O kodėl būtent pasirinkote tam tradiciniam lietuviškam sodui tokią medžiagą, aliuminis, pakankamai šiuolaikinę, vieną tokią naujausių, kodėl aliuminis? Ar dėl savo atomo formos, ar tiesiog patogumo klausimas?
3: Čia labai daug dalykų, vis tiek mes taikėme pasirodymui ir mes žinojame, kad mūsų siekis bus toks vidinis siekis komandos, tai kuo daugiau keiščiausių vietų iškabinti, kuo daugiau vietų pasiekti tokių, kur dar nesame buvę. Čia toks mūsų komandos uždavinys, todėl medžiaga turėjo būti tvari. Bet ir simboliškai mes pasirinkome aliuminį, kaip ir minėjome, kadangi mus nustebino atradimas, kad būtent aliuminio atomas atkartoja, galima sakyti, to klasikinio sodo bazinė konstrukcija. Ir kitas dalykas, tas pats jums klausimas, kaip mums tradicijas mėgstantiems lietuviams, o kodėl iš šiaudo? O kodėl iš šiaudo? Todėl, kad lietuvių tradicijoje šiaudas yra laikomas žolės stadija, o augalo stadija esančia tobuliausioje formoje. Kodėl? Todėl, kad jis yra miręs. Miręs yra amžinas, jis nebekintantis. Tai vadinasi, šiaudas yra negyvybės. Labai paradoksalu, kad mes traukiam šiaudą spėdami, kiek ilgai gyvensim. Bet sode šiaudas, jisai atspirndi amžinybės simbolį, todėl, kad jis jau viskas. Jisai nebežaliuos, nebežydės, nebesikeis. Ir todėl mes pagalvojame, kad visai kitaip mes lietuviai dažnai paprastoje buityje suprantame šiaudą. Mes sakom, ai, šiaudo pinamas dėl to, kad šiltas būtų, dėl to, kad jaukus būtų. O jūs šiai iš aliuminio tokį šaltą sugalvojat. Nu ne. Ne dėl to, kad šiltas ir jaukus, o dėl to, kad miręs reiškia amžinas ir nekintantis. Todėl tam tikra prasme ir tas metalas jis irgi yra tokia etnofuturistinė interpretacija, dėl to ir vadiname tai etnofuturizmu. Jis irgi lengvas, jis irgi nekintantis, jis tam tikra prasme nauja negyvybės forma.
2: Jau paminėjai, kad su komanda norėjot ir norit tokiose neįtikinamiausiose vietose, ar ne, šį performansą parodyti. Ir vat, veiksmui renkėsi iššūkį keliančias vietas. Ir šį kartą sodas bus auginamas tiesiai iš vandens. Kokiose dar netikėtose vietose, nepatogiose vietose auginai sodą?
3: Visų pirma, tai tas vietas pabrėžčiau kaip ypatingas, o paskui ten nepatogios ar panašiai. Tai man viena įspūdingiausių vietų buvo istorinė Liepkalnio vandens saugykla, kur kablį reikėdavo iškelti, aš dabar bijau pasakyti tikslų jos aukštį, bet manau 12 metrų, tai tikrai 12 metrų aukštis tokia kartimi, kad užkabinti ant to vadinamo kvėpuoklio, alsuoklio tokio, pro kurį vanduo alsuodavo, tas alsuoklis turėjo tokį kryžių ir ant to kryžiaus užkabinti reikėdavo, tai mes tokią kartį teleskopinę gaminom, kad pasiekti tenai. Ir šiaip tas pats apie atmosfera toje Liepkalnio saugykloje, jinai yra vienintelė kupolo formos, apvalizė saugykla su kolonomis aštuoniomis. Nu, įspūdinga akustika buvo neįtikėtina, nu, lašant per sienas vandenį. Kitas labai įdomus momentas buvo Elektrėnuose, mes pasirinkome kabinti ant, ne po tilto, o ant tilto. Dėl to, kad po tiltų vanduo buvo pernelyg aukštai ir sodas netilpo, kad ir kaip neįtikėtinai skamba, bet pernelyg merkėsi į vandenį, tai mes kabinome tilto arkoje. Čia prie šio laikino meno festivalį visai nesenai. Tai mėnesį laiko tenai kabėjo, stebėjom, kaip jis įvėjus laikys. Esame kabinę traukinių depe, kur šita struktūra absoliučiai, sodo struktūra absoliučiai sinchronizavosi su urbanistinė struktūra, su bėgių struktūra, metalo, konstrukcijų tiltų struktūra. Tai architektūrinė detalė tapo šalia tos tradicijos. Žodžiu, kiekvieną kartą kabindama naujoje vietoje aš atrandu su sodu vis daugiau alegorijų ir vis ta simbolika ir metafora, jinai plečiasi į begalybę. Žodžiu, sodas yra begalinis. labai laukiu to kabinimo po mūsų tiltų, po mūsų miestų tiltų, dėl to, kad man tai atrodo, kad ten tobula vieta sodui. Tai pats tiltas yra toks optimalaus dydžio, jisai turėtų, man atrodo, labai, labai mano galvoje simboliškai gražiai jungti. Ir juk tas tiltas jungia ir skaistakalnį savotiškai, ir miesto centrą. Tai ir horizontaliai tampa su upe jungtimi. Ir vertikaliai jungs ir tiltą, ir upę, Nevėžį, tamsų mūsų Nevėžį, kuris nu, turi irgi daugybę savo tokių paslapčių. Ir tuo pačiu aš labai noriu pasinerti tos vandenis su tuo sodu kartu, primindama, kad panevėžiečiai maudykimės Nevėžį, kaip aš maudydavau vaikystėj. Nes kai mes nustojam maudyti savo upėje, mes jos nebesaugom. Mums nebe taip svarbi jo švara. Aš vaikystėje tenai, nu, man būdavo labai natūralu plaukyti, maudytis baidarėmis plaukiant. Ir mes niekada nepagalvodom, kad tas vanduo purvinas ir ai, gal čia nesimaudysiu. Ir mes tą vandenį niekada mes nemesdavom šiukšlės, nes mes šiukšlės ir nenorim plaukyti. Tai čia miesto centre labai norėtųsi tokį, nu, to, ir to vandens tokį savotišką, metaforiškai išvalymą padaryti su tuo sodu. Žodžiu, čia daug, žinokit.
2: Oi, daug, ir dar laukia mūsų vaizdų gerų. Meditacinis ritualinis performansas pakankamai retas žanras ir jis vat labai svarbu pats pasirodymas, ar ne, bet tikrai nemažiau svarbi yra žiūrovo būsena stebint. Ko jūs tikitės visą komandą į žiūrovų? Ar šitas performansas labiau toks skirtas suprasti ar patirti? Kaip jam geriausia pasiruošti? Gal kažką atsinešti? Ar viskas bus paruošta?
3: Tai mano patarimas, aš tai nieko nesitikiu iš žiūrovų, žiūrovas yra laisvas. Reaguoti, priimti, nepriimti, būti, išeiti, miegoti, gerti arbatą, įlipti kartu su manimi į vandenį. Žiūrovas yra laisvas. Mes nesame juodoje dėžutėje, kur paprastai statomi teatriniai spektakliai klasikiniai, kurie na, diktuoja tam tikras taisykles. Čianai mes ieškome betarpiškumo vieni su kitais ir su gamta. Ir tas meditacinis žanras, ką kviečia daryti, tai tikrai nesekti linijos siužeto, o būti. Būti veiksme lygiai taip, kaip pavyzdžiui, jūs būnate ir rimstate sėdėdami prie laužo ir žiūrėdami į ugnį. Ar jūs žiūrėdami į ugnį arba tekantį vandenį, klausite savęs, o kas toliau? Arba ar sakote, kad na, man čia per mažai veiksmo. Ar sakote, o kaip baigsis pagrindiniam veikėjui? Jūs būnate. Ir kai jūs stebite ugnį atsipalaidavę arba vandenį, arba dirbantį žmogų, kaip aš mėgstu sakyti šiuo atveju, sodo atvėrimas. Asociacijos ateina į žmogaus galvą paprastai nespaudžiant smegenies savo. Neprovokuojant kažkaip mąstyti, išmąstyti kažką. Tu tiesiog stebi, galbūt tavo ateis prisiminimas apie močiutę. Taip, esmė yra, bet esmė yra, po darbo dienos, įsivaizduokite, jūs ateisite prie vandens, atsisėsite, mes pavaišinsime jūs arbata, jūs įsipilsite arbatos, galbūt jums žinote, kad pavakarėje visų atsineškite dėkutį, jeigu nusimatysime lietų, netyčia atsineškite skietuką arba lietpaltuką. Žodžiu, ištieskite kojas, jeigu norite, atsineškite savo žvejo kėdę, kurioje labai patogu sėdėti ir statyti puodelį. Žodžiu, išsitieskite, atsipalaiduokite, kvėpuokite, stenkitės apie nieką negalvoti, stebėkite vandenį, stebėkite, kaip gimsta sodas, stebėkite mane vandenyje ir jeigu norite, prisijunkite. Į vandenį tiesiai šokite ir atgaivinkime, reabilituokime Nevėžį. Va. Tai žodžiu, neįpareigojantis stebėjimas visai kitoks, negu paprastai būna teatre. Tai meditatyvu reiškia būti čia ir dabar. Būti.
2: Ir neskubėti. Kągi, laikas pertraukai, grįšime po reklamos.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
0: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
5: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
6: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
7: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
8: Čia.
9: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po trumpos reklaminės pauzės. Priminu, kad šiandieną mano viešnė Greta Gudelytė ir kalbame mes apie būsimą performansą. Taigi, Greta, ką reiškia performanso pavadinimas Sode dievų nėra?
2: Man asmeniškai tai tas pavadinimas truputį provokatyvus, jisai nėra teiginys, kaip ir jis yra labiau provokacija. Ir jinai gimė iš to, kad mes gyvenam tokioj šalyje, kur jeigu tu pasaulietiškas, tave kvestionuoja, kaip, ai, kodėl jūsų karta tokia, jeigu dažnai girdim kaltinimus apie tradicijų neišmanimą arba nepuoselėjimą. Žodžiu, mes tokia karta, kuri ir kitose šalyse priskiriami konservatyviems žmonėms, išlaikantiems tradicijas, bet vat, kai eina kalba apie konkrečias tradicijas ir aš paklausiu konkrečių dalykų, mūsų tie tradiciniai žmonės, nu, negali atsakyti. Vadinasi, čia, kaip žinote, tokia dievo baiminga davatka, kuri, nu, apsimeta esantį tikinti, bet iš tikrųjų, tai kas ten žino, kiek ten to vyno iš taurės nugvelbusi kunigo, ar ne? Tai čia panašiai. Ir vat tas sode dievų nėra, man yra toks truputį apsimetinėjimas, kad mes suprantame tikrą reikšmę, prasmę, tų tradicijų, taip dažnai mėtydamas su tuo žodžiu. Ir aš labai dažnai susiduriu su tuo, kad švenčiam Jonines, aš paklausiu žmogaus, ar jūs žinote prasme, kodėl deginamas laužas. Ir prasideda, žinote kaip, tai nėra, kad nėra versijų, kodėl, bet yra gal todėl, gal anokėl, gal taip, gal kitaip, nežino žmonės. Kodėl du žmonės kyba susikybę rankomis per laužą? Ką tai reiškia mūsų tradicijoje, jeigu mes jas puoselėjame? Nu tai gal ana, gal ta. Na, kodėl per rasas reikia apsiprausti ryte rasą, ką tai žada? Kodėl reikia naktį išsimaudyti vandenį ir drabužius palikti išvirkščius? Ką mūsų tradicijas kalba mums, apie mus? Vat ir baigėsi čia. Bet tuo pačiu aš galiu pasakyti, aš mokausi, nes man tradicijos įdomu, nesvarbu, kad aš gyvenu pasaulietiškai ir nesvarbu, kad aš nepuoselėju tradicinių vestuvių, bet aš tai gerbiu ir mano pagarba tam išreiškia žinojimas apie tai. O šaukimas, kad nebėra tradicijų, jūs nebesilaikote tradicijų, tai yra panašiai kaip sode dievų nėra.
1: O jūsų kūryboje susitinka etnografija, mokslas, futurizmas. Ar jūs ieškot, tarkim, visą komandą ateities praeityje ar praeities ateityje? Kaip apskritai etnofuturizmas padeda naujai pažvelgti į lietuvių kultūros paveldą, nes iš esmės tai yra kitokia forma, gal su šio laikiška, ar ne, bet tai yra saugojimas, tai yra sugretinimas su mūsų šiandiena, su mūsų karta, su ateinančia karta, ar ne, ir tas toks pritraukimas galbūt, ar kaip jūs visą tą matote?
2: Mano visa gyvenimo filosofija yra pamutant to, kad nieko naujo mes, tokio esminio naujo, nelabai ką išrandame, tiesiog kinta formos. Tai vat, tas etnofuturizmas ir reiškia, kad arba etnoavangardas, su kuo mes žaidžiame, tai reiškia, kad mes remdamiesi seniausių duomenų baze, kokią galime rasti ir išanalizavę reikšmes, interpretuojame šiuolaikišką formą, tai nekeisdami esmės. Tai vadinasi, etnofuturizmas reiškia kintantį išorinį pavidalą, nekeičiant sielos. Tai mes tame ir ieškome, ir plus galbūt kartais tas interpretavimas, jisai priveda mus prie naujų klausimų, prie naujų pastebėjimų apie tą patį dalyką ir pildymą tos pačios tradicijos, gilinimą galima sakyti, nes tikrai nesiekime pakeisti tradicijos. Mes siekime, kad jinai egzistuotų kintančiame pasaulyje. Ir kismas yra absoliučiai natūrali gamtos, natūralus veiksmas gamtoje. Viskas keičiasi, tai vadinama evoliucija. Tai nėra nei tobulėjimas, nei regresas, tai yra keitimasis. Tai vadinasi, ir tradicija, jinai privalo kisti kažkiek, išsaugodamas savo esmę, kad prisitaikytų ir prie klimato, ir besirandančių naujų medžiagų, ir prie besikeičiančio žmogaus suvokimo ir tokio, žmogus iš esmės netgi keičiasi psichologiškai, kiek ilgai jis gali kažką stebėti, kiek ilgai laiko dėmesį. Mes keičiamės. Ir jeigu mes tiesiog darysime viską kaip nekintančiai absoliučiai, tai tada tiesiog didesnį dalį gali likti tai neaktualu. Ir be to manau, kad būtent tų paveldo saugotojų, grinųjų etnologų, etnografų, etnokūrėjų tikrai yra, bet interpretuojančių šiuolaikiškai profesionaliai etno reiškinius ir einantis į etnofuturizmą, yra truputį gal mažiau.
1: Čia labai geras palyginimas gali būti, ar ne, su tuo kismu ir tobulėjimu. Ratas, išrastas ratas ir jisai iš paprasto, ar ne, koks dabar ratas tapo ir kam jisai naudojamas.
2: Tai be žieminių padangų, su arkliniais važiuokite dabar į savo darbą.
1: Būtent.
2: Puikus pavyzdys. Taip.
1: Dabar dar vienas klausimas, ne apie patį pasirodymą, bet apie jūsų būsimą knygą. Jūsų animistinių pasakų knyga Žiemojimas su mirusiais jau pasklido plačiai tarp skaitytojų. O kadagi bus antroji?
2: Tai iš čia taip gal net nežinau, ar aš tokia prietaringa, žinot, esu, nemėgstu. Aš nežinau, ar jinai bus visų pirma gerai. Nežinau. Ne aš lėmiu šituos dalykus dėl to, kad aš neleidžiu knygų leidykloje susimoku, išleiskit mano knygą, nes aš manau, kad jį to verta. Aš taip nedarau. Aš knygą leidžiu, jeigu rašytojų sąjunga atrenka tą knygą kaip leistiną ir priima po savo sparnu. Tai šiai dienai esu labai dėkinga jūsų kolegijai Astai, kuris sutiko tapti knygos redaktorė. Labai operatyviai padėjo man, nes mano toks tikslas buvo, kad apjungti į tos knygos leidimą panevežėčius. Dar tarp kitko pasireklamuosiu tąją prasme, kad iešku, norėčiau iš Panevežio ir viršelio dailininko, nes tikiu, kad knyga išeis. Tai norėčiau, kad visą komandą sudarytų panevežėčiai, nes knygos veiksmas vyksta Panevežyje. Realiai knygos pavadinimas yra Duonos lėlės ir tai yra tokia mistinis romanas, kurį rašiau remdamasi savo giminės istoriją ir veikėjai yra įkvėpti realiai Panevėžyje gyvenusių žmonių, mano prosenelio, mano močiutės, mano mamos ir mano pačios. Tačiau reikia suprasti, kad tai yra interpretacija, tai yra fantazija, tiesiog kaip atspirtis tarnavo. Tačiau istorinių labai daug peizažų, istorinių faktų yra ir tame fikciniame romane. Kas yra, kas atrinkti, norintiems atrinkti bus sunku, bet ar būtina atrinkinėti, gal tiesiog geriau pasinerti į skirtingų laikų Panevėžio gyvenimą ir galbūt kažkam bus įdomu sužinoti, kaip sakoma, kokie netikėti kartais gyvenimo vingiai ištiko galbūt tavo kaimyną ir jo giminę ir galbūt kažkas atpažins savyje, kaip karas ir kaip visa ta lietuvio transformacija ateinant iš Rusijos represijos paveikė ištisas kartas. Iš esmės, knyga yra apie kartų traumas, kaip vat, nuo prosenelio iki manęs mutavo giminės, galbūt pavadinkim primityviai, taip genas, bet jis ir dvasinis genas. Tai mes labai daug turime nukentėjusių toje linijoje žmonių, todėl manau, kad tai labai daug kam atlieps ir atpažins savo giminės tragediją. Ir aš empatizuoju su tai žmonėmis. Nes mane ta tragedija paveikė ir man labai dėl to liūdna. Dėl to norėjosi išrašyti tai ir turbūt tas išrašymas, pyktis ant karo, dėl aukų, jisai tik tai išartikuliuojant kažkaip į išorę, jisai išsiskaido. Aš nenoriu būti pikta visą gyvenimą. Tai dalinuosi, tai nėra pikta knyga, bet tiesiog sakau, kas įkvėpia. Tai vat tiek apie knygą, šiaip tai nenori plėtotis kol kas.
1: Gerai, labai užtenka ir ką pasakėjai, labai suintrigavo. Tai kągi belieka mums pakviesti, ar ne, Panevėžio miesto gyventojus ir svečius, ateiti rugpjūčio 26, 17:15 į performansą Sode dievų nėra, po senuoju Smėlynės tiltu, sekite bibliotekos informaciją, pasidalinsime, pakviesime, tikrai. Jau yra išėjęs ir anonsas, ir mūsų Facebook paskyroje, ir bibliotekos internetinėje svetainėje. Taigi ten jūsų lauks Greta su komanda, sėdmaišiai, pledai, kėdės, arbata ir meditatyvus renginys. Podelių bus, bet jeigu mėgstate tvarumą, tai labai kviečiame atsinešti savo ir pabūti kartu, taipogi stebėti orą. Taip.
2: Dar paskutinis dalykas, noriu pasakyti, kad netgi arbata bus mano mamos rinkta iš aplink Panevėžį pievų, todėl nesineškite cukraus, jo nedėsime, bet jeigu norite, atsineškite medaus, nes medaus neturime. Tai žodžiu, gerkime Panevėžį.
1: Gerkime Panevėžį. Tai priminu, kad šiandieną kalbinau iš Panevėžio kilusią Gretą Gudelytę, vieną apie Irono teatro įkūrėjų, rašytoją, režisierę, aktorę, performansų kūrėją ir atlikėją. Jaukiu visiems skaitimu.
2: Ačiū.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.
4: Reklama.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Panevėžio centrinis turgus. Centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
8: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
11: Pulsas.

0: 9.
1: VRK leido rinkti parašus dėl didesnių kompensacijų neteisėtai atleistiems darbuotojams. Tarp iniciatorių buvusi Alytaus gimnazijos mokytoja Meilė Platukienė. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas kunigas pažadėjo atlyginti žalą nukentėjusiesiems. Per Rusijos naktines atakas Kyjeve žuvo mažiausiai 12 žmonių. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Vyriausiai rinkimų komisija išdavė parašų rinkimo lapus iniciatyvai keisti darbo kodeksą ir didinti kompensacijas neteisėtai atleistiems darbuotojams. Siūloma visiems tokiems darbuotojams nustatyti bent 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensaciją, nepriklausomai nuo darbo stažo. Ilgiau dirbusiems žmonėms kompensacija galėtų didėti iki 9 vidutinių atlyginimų. Iniciatyvinė grupė iki spalio 20 dienos turi surinkti 50 tūkstančių rinkėjų parašų. Tarp projekto teikėjų yra ir buvusi Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos mokytoja Meilė Platukienė, kurios atleidimą darbo ginčų komisija gegužę pripažino neteisėtu. Surinkus reikiamą parašų skaičių, projektas galėtų būti teikiamas svarstyti Seimui. Rūdninkų kariniame poligone bus statoma nauja stovykla skirta Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad 7 hektarų teritorijoje galės apsistoti daugiau kaip 1000 karių. Čia bus įrengti gyvenamieji ir aptarnavimo pastatai bei reikalinga inžinerinė infrastruktūra. Projektą planuojama užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį, o jo vertė sieks apie 40 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad ši infrastruktūra reikalinga tiek Vokietijos brigadai, tiek kitiems NATO kariams. Vokietija iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas sako, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas kunigas Tadas Švedavičius pažadėjo atlyginti žalą nukentėjusiesiems. Pasak arkivyskupo, dabar laukiama konkrečių kunigo veiksmų. Švedavičius kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, byla perduota Vilniaus apygardos teismui. Anksčiau Grušas taip pat skelbė, kad Švedavičius prašo būti atleistas iš kunigystės. Arkivyskupo teigimu, bažnyčioje tęsiami mokymai skirti padėti atpažinti seksualinius nusikaltimus ir užtikrinti saugią aplinką. Šiuo metu taip pat peržiūrimi kunigų QR kodai patvirtinantys, kad asmenys nėra teisti už sunkius ir seksualinius nusikaltimus. Sveikatos apsaugos ministerija vertina galimybę ligoninėse steigti vaistinės, kurios vaistus galėtų parduoti ir ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, kad šiuo metu atliekama analizė, kiek tam reikėtų specialistų, patalpų ir kitų išteklių. Galutinis sprendimas dar nepriimtas. Dabar ligoninių vaistinės vaistais ir medicinos priemonėmis aprūpina tik pačias gydymo įstaigas. Gyventojams vaistus ligoninių patalpose paprastai parduoda privačios vaistinės. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą turintį 4 vaistinės Vilniuje.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos sostinėje Kyjeve ir jo apylinkėse per naktinės Rusijos atakas žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar kelios dešimtys buvo sužeisti. Kyjevo meras Vitalijus Kličko pranešė, kad raketos pataikė į gyvenamosius rajonus ir sandėlius, taip pat apgadintos medicinos ir švietimo įstaigos. Dėl atakų saugumo priemonių ėmėsi ir kaimininės NATO valstybės. Lenkija aktyvavo oro gynybą, o Rumunija pakėlė naikintuvus. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad vienas dronas buvo įskridęs į šalies oro erdvę ir vėliau sudužo negyvenamojo vietovėje. Rusija savo ruožtu skelbė apie didelę Ukrainos dronų ataką Maskvos krypties kryptimi. Jungtinėse valstijose teismo procese prieš Meta buvęs bendrovės darbuotojas pareiškė, kad kai kurios Facebook ir Instagram saugos priemonės buvo sukurtos taip, kad būtų mažai veiksmingos. Buvęs Meta inžinerijos direktorius Arturo Bejaras teigė, kad bendrovė pirmenybę teikė vartotojų įtraukimui ir pajamoms. JAV valstijų koalicija kaltina Meta sąmoningai kūrus produktus taip, kad jie skatintų vaikų priklausomybę ir rinktų jų duomenis. Bendrovė kaltinimus neigė ir teigė diegusi priemonės skirtas paauglių saugumui didinti. Jei Meta pralaimėtų bylą, jai galėtų grėsti itin didelė finansinė atsakomybė ir verslo modelio pokyčiai.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai norėtų. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Radijos stotis.

0: Tebūnie reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Radijo stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Radijo stotis. Pulsas.

aš sugrįžau. Atsiminė sakiau, kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau. Matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau,